ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਦਾ 11ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵੇਖ ਦੁੱਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਦੀ ਔਰਨ ਲਾਥਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੇਖਿਆ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰਿਣ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਿਰਖ ਡਾਂਡਿਆ, ਪਿੱਤਰ ਡਾਂਡਿਆ, ਦੇਵ ਡਾਂਡਿਆ, ਰਾਜ ਡਾਂਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਛ ਡੰਡ ਭਰਨੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਡੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਜਨੇ ਨੇ, ਜਪਣਾ ਕਰ। ਜਿਹਦੇ ਜਪਣਾ ਤੇਰੇ ਅਰਥ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦਿਰੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਆਵਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿਰਥਾ ਰਹੋ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਬਿਨ ਗੁਰਮੂੜ ਪਏ ਹੈ ਮਨਮੁੱਖ, ਅਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਟੋਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂਹ ਵਿੱਚ ਫਾਥਾ ਮੈਨੇ ਫਸ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਜਨ ਅੱਠ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬੂ, ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨਮਾਂ ਕਾਥਾ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਕਾਥਾ ਮੈਨੇ ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਜਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਚਰਨ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਉਹ ਸਨਾਥਾ, ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਕੋ ਕੀ ਜੈ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰ ਦਇਆ ਤਾਰ, ਜਗਨਨਾਥਾ। ਹੇ ਜਗ ਦੇ ਨਾਥ, ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਵਰਾਵੀ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਪੰਥਮੇ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕਹੋ ਗੁਰਾਂਚਲ ਦੀ ਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲ ਹੈ ਮਿਲਾਂਥਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਧਲੇ ਅਗਿਆਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਅੰਚਲ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮਿਲਾਂਥਾ ਮੈਨੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਕੀਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਰ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
میکا میں ایک ککھلا ہو رہا کیونکہ جگیاسو جڑا ادھکاری ہے وہ نام روپی ہیرا گرہن کر سکتا ہے. رتن گاہک گر سادھو دیکھو تب رتن وکانو لاکھا جس سب نے رتن روپی نام دا گاہک ستگرن سادھنا دے سہت سریٹ جگیاسو نے دیکھا اس ویلے پھر یہ ہوں یہ ادھکاری ہے. اس سمے پھر جڑا رتن روپی نام سی یہ بے قیمتا ہو گیا لکھاں مول ہو گیا پاپ بے قیمتا بن گیا کیونکہ جڑا ادھکاری ہے وہ تن من تن بار کے پھر گرو کا پردیش گرہن کرتا ہے. میرا من گپت ہی راہ راکھا یہ میرے منا ستگرن نام روپی ہیرا گپت کر کے رکھیا ہوا سی. دین دیال ملایو گر سادھو گر ملیا ہیر پرا کھا رہا جس سمے دینا تے دیا کرنے والے نرنکار نے سادھو مہاپرکھوں نے ملا دتا ستگرو نے مل کے نام روپی ہیر پراکھا مینو پرکھ لیا ہے. رہو من مو کوٹھی اگیانا اندھیرا تین کا رتن نہ لاکھا جڑے منموکھ انہوں نے انتر کر روپی کوٹھی دے اگیانتا دا ہنیرا ہے. اس واسطے انہوں نے انت کر روپی گھر رتن روپ نام لاکھا لکھیا نہیں جانیا نہیں ہے. تے اجڑ پرم ہوئے گا واری مایا پیانگ وک چاکھا وہ جڑے مورکھ لو کیا سنسار روپیے جاڑ پرم ہاں جی پٹک دے مر گئے ہیں کیوں انہوں نے مایا روپی پیانگ یہ جڑی سپنی دا بیشیاں روپی جڑی زہر ہے یہ دن رات کھا رہے ہیں. یہ مایا روپی جہریلے سپ نے انہوں نے کھا لیا نگل لیا ہے. ہر ہر سال میل ہو جانی کہ ہر سادھو کرن ہم راکھا کہ نرنکار تے جڑے چنگے سن تے انہوں نے سانو ملاؤ پرمیشر نام جپن والے مہاپرکھوں کی شرن چ سانو رکھو ہر انگیکار کرو پرب سوامی ہم پرے بھاگ تم پاکھا. اے سوامی ناتھ مالک کہندے میں ہر طریقے نہ انگیکار ہر ڈنگ دے نال میرا انگیکار پاک کرو. اسیں سنسار والوں بھج دوڑ کے گھم گھما کے ہم تھوڑی پاکھا شرن وچ آ کے پی گئے ہاں. جس واقع آگن آخ بخان ہے تم بڈ آگم بڈ پورکھا ساڈی رسنا کیا تھوڑے کہڑے کہڑے گن جی آخ کے بخانی نے کسن کر کے دسیے آپ بڑیاں تو بڑے اگم پورکھیاں تھوڑی گمتا نہیں پائی جاندی ہے. جن نانک ہر کرپا تاری جن نانک ہر کرپا تاری پاکھان ڈب تھر رکھا 697 انگ تے کرپا کردے ہیں. یہ تھی دساں سے اپنی میر دی نظر کی اسی پتھر وگ ڈب رہے سی ہر ہر طرح کر کے یہ پاشا راکھا میں نے تھی سانو سنسار ساگر تو رکھ لینا کیتا ہے وشے وکاراں تو بچا لیا ہے. یا سری مالا چوتھا ہم بارک کشو نہ جان ہے گاتنے تو تیرے مورکھ مغد ایانے یہ نرنکار اسی تیرے بال کے جڑے مورکھ ہیں شاستر گیان تو رہتے ہیں مغد ویوہارک گیان تو بھی رہتے ہیں این پرمارتھ گیان تو بھی رہتے ہیں. اس واسطے آپ جی جی گاتی پراپتی ہے یہ مریادا ریتی نو اسی کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. ہم بارک کشو نہ جانے ہیں گاتم تیرے مورکھ مغدے ہیں ہر کرپا تار دیجیے مت اتم کر لیجیے مغد سیان ہرنا کر کرپا تار کے سانو شریشٹ مت دینا کرو سانو مورکھوں سیانے بنا لو. میرا من آلسی اگلانا آلسیاں دل دریاں منگ میرا جڑا من ہے وہ موہ نیند اگلا رہا ہے اگلاندا ہے. ہر ہر آن ملاو گر سادھو مل سادھو کپت کو لانا رہو جس نام دے کرپا کرتے ہیں. نرنکار نے سادھو شریشٹ ستگران آن میں نے لیا کے ملا دیتا ہے. سادھو شریشٹ ستگران ملدیا یہ پنجاں کوشاں روپی کپت تختے سی یہ آپ جی نے کرپا کر کے کھلانا کھول دیتے کھل گئے ہیں. رہو گر کھن کھن پریت لگاؤ میرا ہیرا ہے میرے پریتم نام پرانا یہ ستگرو میرے ہردے چ تھوڑا تھوڑا سما نام دی پریتی بہت لونا کرو
کیوں؟ اے میرے پیارے، نام ہی پرانا دا آسرا ہے، پرانا دا آسرا پرمیشر پیارے دا نام ہی ہے۔ بن ناوے مر جائیے میرے ٹھاکر، جوں عملی عمل لوانا۔ اے سوامی مالک، تواڈے نام بنا مر جائی دا، جویں عملی عمل تو بنا مر جاندا، عمل وچ ہر ویلے لوائے من ہوندا۔ میرا من جڑا اے پرمیشر تواڈے نام وچ لوائے من ہو رہا ہے۔ جن پریت لگی، جن من پریت لگی ہر کیری، تین تور پاگ پرانا، جنہاں دے مستے تروں توں پرانے چنگے پا گیا، انہاں دے منچ نرنکار دی پریتی لگی ہے۔ تین ہم چرن سریو ہے کھن کھن، جن ہر میٹھ لگانا، ابھی کھن کھن سمیں تھوڑا تھوڑا سمیں تواڈے چرنا دی سیوا کردے ہاں، کیونکہ تواڈے چرنا دی پریتی نے سانوں نرنکار دا نام میٹھا پیارا لا دتا ہے۔ ہر ہر کرپا دھاری میرا ٹھاکر، جن بشرا شری ملانا، ہری ہر نرنکار نے ساڈے دی میر دی نظر کیتی ہے، داساں نوں جڑا بہت دیر دا بچھڑیا ہوا پرماتما مل پیا۔ بہت دیر دے بچھڑے ہوئے نوں سیوک نوں نرنکار نے اپنے نام بلا لیا ہے۔ تن تن ستگر جن نام درڑایا، جن نانک تے پروانا، پاتشاہ کہندے ستگرو جی من منی شریر کر کے تن تاج ہو گیا، جنہیں کرپا کر کے نام سمرن جڑا سی یہ درڑ کراتا، پکے ارادے نہ جپیں بھائی تیری کلیان ہوئے گی، میں ستگوراں توں داس قربان جاندا ہاں۔ جت سری محلہ چوتھا، ستگر ساجن پرکھ وڈ پایا، ہر رس کرس پل لاگ وا، وڈے سجن کون ستگرو پرکھ، انہاں توں یہ نام دا اپدیش پایا۔ پرماتما رس اندر، رس میں نے پیار کرنے نہ تیری نوں گیان روپی پھڑ لگیا ہے، مایا پیانگ رسیو ہے پرانی گروچنی بے سر کاڈ وا، یہ جڑا پرانی جیو ہے مایا روپی پیانگ سپ دا پکڑیا ہوا گرسیا نے نہیں پکڑیا، جن کہندے گرو دے بچنا دوارا پرماتما نام جپیا، انہاں گرمکھن بیشاں روپی بے سے جہر نوں کاڈوا میں نے اندروں کڈ دتا ہے۔ میرا من رام نام رس لاگوا، ہن میرا من جڑا پرمیشر دے نام رس وچ لاگوا میں نے لگیا ہوا ہے۔ ہر کیے پد پتر مل ساد گر، ہر نام ہر رس چاخوا رہو۔ جس ویلے سادھنے نے سریٹ ستگوراں نوں مل کے پرمیشر دے نام دے رس نوں چکھیا، تے پرماتما نے کہندے مینوں پتت پاپی نوں پوتر کر دتا ہے۔ رہو تن تن وڈ پاگ ملیو گرو سادھو، مل سادھو لے ان من لاگوا، کہندے وہ وڈ پاگیاں نوں سنسار وچ تن تان ہندی ہے، اور جنہاں نوں سادھو سریشٹ ستگرو ہی مل گئے، سریشٹ ستگوراں نوں ملن کر کے انہوں دی لیو جڑی ان من تری پد لگ گئی، برہم گیان دی اوستھا نوں پراپت کر لیا ہے۔ ترسنا اگن بوجھی سانت پائی، ہر نرمل نرمل گن گائے وا، انہوں دے اندر جڑی ترسنا روپی اگ سی وہ بجھ گئی ہے، شانتی نوں پا لیا، کیوں؟ انہوں نے نرمل پوتر جڑا پرمیشر دے پوتر گناں نوں گائے وا میں نے گایا ہے، دن رات وہ گن گاؤں ہیں۔ تن کے بھاگ ہین تر پائے، جن ستگر دس نہ پائے گا، انہوں نے بھاگ تر تو کھین ماڑے لکھ کے پائے، جنہیں ستگر سچے پاتشاہ کا درشن نہیں پایا ہے، تو دوجا پائے پگ ہے گرب جونی سب درتھا جنم تن جائے گا، وہ دویش بھاو کر کے ماتا کی گرب جونی پاگ ہے میں نے پیندے اٹھے لٹک گئے، انہوں کا سارا جنم ویرتھ چلیا جائے تھا، چلیا جائے گا، انہوں کا سارا جن ویرتھ ہی چلے جاتا ہے۔ ہر دیہو بیمن مت گر ساد پگ سیو ہے، ہم ہر میٹھ لگائے گا، اے نرنکار مینوں بیمل پوجل سریشٹ بدھی دیو ہے، جڑا انہوں ساد سریشٹ ستگراں دے چرناں دی سیوا کرتے رہیے، جنہوں نے کہندے مینوں پرمیشر دا نام میٹھ میں نے پیارا لایا ہے۔ جن نانک رین ساد پگ ماگا ہے، ہر ہوئے دیال دبائے گا، ستگر پاتشاہ میر کر دے کہندے مینوں داساں نوں کرپا کر کے سنتاں دے چرناں ٹوڑ کے دیو، یہ اسیں منگدے ہاں، داسا بھاو بخشو تسی دیا کر کے وہ ٹوڑ سانوں دبائے گا میں نے دباؤنا کرو۔ جت سری محلہ چوتھا، جن ہر ہردے نام نہ بسو تین مات کی جے ہر بانجھا، جنہاں دے ہردے پرمیشر نام نہیں بسیا، پاتشاہ کہندے انہاں دی ماں نوں پھر نرنکار بانجھا میں نے بانجھا کیجیے، بانج کر دیو، انہوں سنڈ عورت بنا دیو، یہ چنگا
وہ ماڑا پوت جام کے کول اور دیش نو کلنگ تے نہیں لائے گی تین سنی دے پھر ہے بن ناوے اوے کفتم اوے کرنجا پرمیشن نام انہوں نے دے سنی خالی گھوم رہی ہے وہ آپ کا پاؤ کے کرنجا کرنجوے دے بن سنسار دے وچ اس طرح نسفل جنم بتیت کر کے مر گیا کرنجا میں نے کروں کرج کرج کے مر گیا کرنجا ہاں جی کجیاں وچ تندیاں وچ کھپ کھپ کے مر گیا میرے من جپ رام نام ہر ماجا من سبھوجن کر کہ اپنے ہردے کے ماجہ اندر پرمیشر کے نام جپنا کرو ہر ہر کرپال کرپا پرو تاری گر گرام دیو من سمجھا رہا ہو کرپالو نرانکار نے کرپا دھارن کر کے ستگر نے پرمیشر کا گیان دیتا جڑے گیان دے کر کے من سمجھا سمجھ آ گئی سوجی آ گئی ہے رہا ہو ہر کیرت کل جگ پد اوتم ہر پائی ہے ستگر ماجا کل جگ کے اندر پرماتما کی کیرتی جڑی ہے شریشٹ پد نو دین والی ہے ستگران کے ہردے کے ماجہ بچوں نرانکار کی ایسی کیرتی جڑی پراپت ہوندی ہے ہوں بلیہاری ستگر اپنے جن گپت نام پر گاجا ابھی اپنے ستگران تو بلیہار قربان جاندے ہاں جنہوں نے گپت نام سانو پر گاجا میں نے پرگٹ کر کے دے دیتا ہے درسن ساتھ ملو بڑ پاگی سب کل وہ گئے گواجا بڑیاں پاگانا سنتان کا درشن ملو پراپت ہوا انہوں کے درشن کر کے بچن من کے سارے کل وہ پاپ گواجا گواچ گیا گواتے گئے جڑے پاپ گوانے جوگ سی وہ سارے دور بھج گئے چلے گئے ستگر ساہو پایا بڑدانا ہر کیے بہن ساجا ہوں 698 انگ تے کرپا کردے ہیں کہندے جس نے بڑی دنائی والے چترائی والے ستگرو روپ شاہوکار نو پا لیا تے نرانکار دے بہتے گنوں دی سانجا پائی والی کیتی ہے جن کو کرپا کری جگ جیون ہر اور تاریو من ماجا جگ جیون نرانکار نے جنہاں تے میر دی نظر کیتی ہے انہاں نے من دے وچ ماجا میں نے بچ اور میں نے وشیش کر کے پرمیشر دے نام نو تارن کیتا ہے دھرم رائے در کاغذ پارے جن نانک لیکھا سمجھا پاتشاہ کہندے پھر انہوں نے اپنے کرماں دا جڑا لیکھا سمجھ کے دھرم راجا دے کچہری وچ سارے کاغذ پاڑ دیتے ہیں جی سری محلہ چوتھا ستسنگ ساتھ پائی بڑ پاگی من چل تو پیو اروڑا جلوں بڑیاں پاگ والیاں نوں سنتاں دی سنگت کرن دی سمت پا لئی انہوں کا چل تو جا چلائے من چانچل من سی اروڑا میں نے استت ہو گیا آنا تن باجا نت باجے ہر امرت آر رس لیڑا کہندے جنہاں گرمکھاں نے پرمیشر دے نام روپی امرت نو امرت آرا دے رس نو لیڑا میں نے لیڑیا پاو کی پی لیا ہے انہاں گرمکھاں نو ہمیشہ آنا تن دے سدو ہم بدو ہم یہ جڑے باجے بجدے سنائی دندے ہیں میرے من جپ رام نام ہر روڑا من سبھوجن کر کے روڑا جڑا سندر پرمیشر کا نام ہے وہ جپیا ہے میرا منتن پریت لگائی ستگر ہر ملو لائے چپیڑا رہو بسرام دے کے پاشا کرپا کر دے ستگر سچے پاشا نے میرے من چ اور تن چ اپنی پریت کی لا دیتی ہے جیسے کر کے مینو ہری پرماتما جڑا لائے چپیڑا میں نے جپی پا کے ملیا ہے رہو ساقت بند پئے ہے مایا بکسن چ ہے لائے جی کیڑا جڑے ساقت وہ مایا دے بندھنا چ بجے بند پئے میں نے بنے ہوئے سو کیڑا میں نے ہٹ لا کے بش بیک میں نے بکھیا روپی جہر سانچے میں نے دن رات ہی نو اکٹھا کری جا رہے ہیں ہر کا ارتھ خرچ نے سک ہے جم کالس ہے سر کیڑا اپنے بھلے واسطے ارتھ جڑی مایا وہ پرماتما دی نمت نہیں کر سکتی اس واسطے انت نو جم راجا دی کیڑا نو سر تے سہارنا کردے ہن جن ہر ارتھ شریر لگایا گر سادھو ور سردا لائے مکھ دھوڑا جنہاں نے نرانکار دے ارتھ لکھے اپنے شریر نو لایا سیوا سمرن چ لگے رہندے اوہ بڑی شردا نا ستگرو دے جڑے سنت مہاں پورکھ انہاں دے چرناں دی دھوڑ نو اپنے مستک اوپر مکھڑے تے لاؤندے ہن پلت پلت ہر سوبا پاو ہے ہر رنگ لگا من گوڑا ایسے لوگ جڑے ہیں ایسے پورکھ ہے لوگ پر لوگ پرماتما دے دربار ہر پرکار دی سوبا وڈیائی نو پاؤندے ہیں
کیوں انہوں کے منچ نرانکار پرمیشا گوڑا رنگ پیار لگ گیا ہے. ہر ہر میل میل جن سادھو ہم سادھ جنا کا کیڑا یہ نرانکار سانو سنتا مہاپرکھان کی سنگ چ ملنا کرو کیونکہ میں سنت جنا مہاپرکھان کا کیڑا میں نے داس ہاں. یا نانک پریت لگی پگ سادھ گر مل سادھو پاخان ہریو من موڑا. پاتشاہ کہتے میں جن داس کی سادھ سریشٹ ستگر سچے پاس چن پریتی لگی ہے. سادھو سریشٹ ستگر ملن کر کے یہ پتھر وگ جا مورکھ من سا جا کٹور پونا سی کٹور سوا سی ہریو میں نے گرو مہارا نے کرپا کر کے یہ کٹورتا ہی دور کر دیتی ہے. جت سری محلہ چوتھا کر دو جائے کو اونکار ستگر پرساد. جت سری راگ چوتھے پاتشاہ دوسرے گھر واحگرو جی کہنا ادویت سروپان اوکار پرکاش رو منگل روپان سچ آنند سروپ ستگران کی پرساد کرپا نال پراپتی ہندی ہے. ہر ہر سمرو آگما پارا جے سمرو دکھ مٹ ہے ہمارا. وہ آگما پار نرنکار کے نام نو سمرنا کرو جی سمرن کرن کر کے ہمارا مینو ساڈا سارا دکھ مٹ جاتا ہے. ہر ہر ستگر پورکھ ملاو ہو گر ملیا سکھ ہوئی رام. رام سمبودھن شبد ہے ہے بھائی پرمیشر نام دے داتے ستگر پورکھ نہ مل کے اپنے آپ کو ملا کرو کیوں ستگران کے ملنے نال سکھ کی پراپتی ہندی ہے. ہر گن گاو امیت ہمارے ہر ہر نام رکھ اور تارے. ہے میرے سجنوں پرمیشر کے گن گنا کرو پرماتما کے نام نو ہمیشہ ہردے کی دھارن کر کے رکھو. ہر ہر امرت بچن سناو گر ملیا پرگٹ ہوئی رام. ہری ہر نرنکار کے امرت روپی بچنا نو سن آو سنگت آو ستگرو کی کتھا سنو ستگر ملن کر کے جڑا رمیا ہوا رام پرمیشر ہے وہ پرگٹ ہو جاتا ہے. مد سودن ہر مادھو پرانا میرے منتن امرت میٹھ لگانا. وہ جڑا مدھو دیا تین شودن میں نے کٹن والا ناس کرنے والا وہ میرے پرانا کا نرنکار مالک ہے. اس مادھو مایا دے پتی پرمیشر کا نام روپی جڑا امرت ہے میرے من تن میٹھ میں نے میٹھا پیارا لگن لگ پیا ہے پیارا لگتا ہے. ہر ہر دیا کر ہو گرو مل ہو پورکھ نرنجن سوئی رام. یہ نرنکار میل کی نظر کر کے ستگرو نہ ملاؤ جہے ستگرو اس نرنجن شدھ سروپی رام رمے ہوئے پورکھ پرماتما کا سروپ ہیں. ہر ہر نام سدا سکھ داتا ہر کا رنگ میرا من راتا. ہری ہر پرمیشر کا نام ہے جڑا سمرن سدا سکھوں دن والا ہے. پرمیشر کے پریم رنگ میرا من جڑا دن راتا میں نے رنگیا گیا ہے. ہر ہر مہاپر گر مل ہو گر نانک نام سکھ ہوئی رام. پاتشاہ کرپا کر دے یہ نرنکار مہاپرکھ جڑے ستگر سچے پاتشاہ انہوں نے ملا دیو کیونکہ ستگران دوارا یہ نام جپیا جاتا گرو والے بن کے پھر سکھ کی پراپتی ہوتی ہے. یہ مہاپرکھو ستگرو آپ کرپا کر کے پرمیشر نامی نہ سانو ملا دیو پھر یہ سکھ ہوا بچھوڑے جی دکھ ہے جدو مل گئے یہ دکھ کوئی نہیں رہتا. یاتری محلہ چوتھا ہر ہر ہر نام جپاہا گرمت نام سدا لالا. ابھی ہر ویلے ہر ہر ہر ہر نام جپاہا گرمت نام سدا لالا ہر سمے نرانکار دے ہری ہر نام نو جپتے ہاں. ہر ہر ایک دے ہر ہریاں کرن والا ہر میں نے جڑا ہری ہے انہوں ہر میں نے اس ہر میں نے ہری دے نام نو جپتے ہیں. وہ پرمیشر کا نام لابھ دن والا نام یہ مک ستگران پاسوں لیا. ہر ہر ہر ہر بھگت رڈاو ہو ہر ہر نام ہو مہارام. ہر طرح کی ہریا کرن والی ہری ہر نرنکار کی بھگتی آ منچ درڑ کرا دیو پکی کرا دیو. ہر ہر رام جڑا نام ہے یہ اتشاہ دھارنا کرو کیونکہ بنا اتشاہ کے تو نام جپیا نہیں جانا. ہر ہر نام دیال تیا ہر کہ رنگ سدا گن گا ہے دیاوان پرمیشر کے نام نو ہاں جی دھیونا کریے. دیالو جڑا نرنکار ہے وہ نام دھیونا کریے رنگ میں نے پیار کر کے پرماتما کے گنا سدا گاہ میں نے گاؤنا کریے. ہر ہر ہر جس گھومر پاو ہو مل ستسنگ مہارم. ہے بھائی پرمیشر کا نام جڑا جس روپی گھومر لڈی پاو سنگ جا کے ملیا
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਏ ਜਪਦੇ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸ ਰੂਪ ਘੁੰਮਰ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਡੀ ਪਾਓ ਜਾਂ ਜਸ ਰੂਪੀ ਗਿੱਧਾ ਪਾਓ, ਆਓ ਸਖੀ ਹਰ ਮੇਲ ਮਲਾਹਾ, ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਾਹਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਓ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹੋ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਮ 699 ਅੰਗ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰੀ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਮਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕੀਰਤ ਜਸ ਅਗਮਾ ਥਾ ਖਿਨਖਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਾਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਅਗਮਾ ਥਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਸ ਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਖਿਣਖਿਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਮੈਨੇ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਭਾਗਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਰਥਕ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਪ ਗਪੌੜਿਆਂ 'ਚ। ਮੋਕੋ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਤੇ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤੋਂ ਮਹਾਰਾਮ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਰਸ ਰਸ ਰਾਮ ਰਸਾਲ ਸਲਾਹ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭੀਨਾ ਲੈ ਲਾਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ 'ਚ ਰਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰਸਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸ ਮੈਨੇ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹਣਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਭੀਨਾ ਮੈਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਭਿਉਂ ਕੇ ਭਾਵ ਭਿੱਜ ਕੇ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਖਿਣ ਖਿਣ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤੋਂ ਮਹਾਰਾਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਣ ਖਿਣ ਕਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਭਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਾਹਾ, ਮੰਤਨ ਜੀਤ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਾਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਨਾਮ ਪਾਸੋ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਤ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਲਾਭ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੰਤਨ ਹਰੋ ਮਹਾਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕਰੋ ਦੂਤ ਆ ਇਹ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਾਹਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਅੰਬੋਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ 'ਚ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਹਾ ਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਧੋ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਮ। ਇਹ ਦੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਮਾਧੋ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਪ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪੋ ਮਨ ਮਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗ ਲਾਹਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੋਤੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਧੁਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਰੋਮਨ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਪਏ ਤਾਂ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੱਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਪ ਜਗਦੀਸ ਜਪ ਮਨ ਮਾਹਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗ ਲਾਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣੇ ਜੋ ਜਗ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਪਣਾ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਗਨਨਾਥ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਥ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ,
پورا نام جگن نے جگ داہ میں لابھ روپ ہے لابھ دن والا ہے تن تن بڑے پا بڑے ٹھاکر پر میرے جپ نانک بھگت او مہارام پاشا کہندے میرے جڑے پربھو ٹھاکر نرنکار ہے وہ سارا تو بڑے ہے اور تن پا دے جو گیا انہوں کی پریما بھگتی نارن کر کے وہ نام جپو تینوں ماہا میں بڑا پاری اتشاہ ہوے گا میں تیری ڈگی ٹھیٹھی آتما بلوان بن جائے گی جڑے بھگت پیارے ہے انہوں نے اتشاہ نہ پورے نام نو جپیا پرماتما نے انہوں نے کڈیاں بڑیاں بخشیاں کیتیاں پاویں دوشت لوگ انہوں نے نام جپن تو روک دے رہے بڑیاں سجاوا دیں رہے جنہ انہوں نے ظلم کرتے رہے انہیں وہ پرپک ہو کے نام جپتے رہے نام کی برکت نہ انہوں کی رکھیا بھی ہوں رہی جیت سری ملا چوتھا آپے جوگی جوگت جگاہا آپے نرپو تاڑی لاہا وہ آپے ہی نرپے نرنکار جوگی روپ ہے جوگ دی جوگتی جاپے جڑیا ہوا ہے آپ ہی پی تو رہت ہو کے تاڑی میں نے سد سمادھی لائی بیٹھا ہے آپے ہی آپ ورت ہے آپے نام ہو مہارام وہ پیچھے بھی آپ ورت رہے ہوں بھی آپے ورت رہے اگے بھی آپے ورتے گا وہ پرمیشر آپ ہی پرمیشر دے نام دا امباہا میں نے اتشاہ دندا تن تن صاحب شری گرو تیغ بہادر صاحب چاندنی جو سمادھی جی بیٹھے ہے جو ڈراؤن واسطے کنا کچھ کرتے ہیں کرپان لے کے کھڑے ہے تو مارا آنند جی بیٹھے وہ کہتے جڑا تھی کرنا کر لو اسی اپنے آنند چ آپے دیپ لو دیپ آہا آپے ستگر سمند متھا وہ آپے ستاں دیواں دیپ جڑے ٹاپو چودہ لوکاں دی پاہا میں نے پرکاشن والا ہے آپے لو میں نے لوکاں وچ دیپ میں نے دیوے وانگ دی پاہا پرکاش کر رہا ہے آپے ست ترہ کالا واد سروپی ہے گرو چیتن سروپی ہے پرتاک پرگٹیا سمندر نو متاہا میں نے رڑکن والا آپے سدگر کا سروپ دھار کے بےداں کی سمندر نو متدا ہے کیونکہ بےداں بھی وچار کرنے نہ پھر توڑا کی تو سہدا جت کی وہ پالان تن چڑھا ست کا جس ہندا بان آپے مت مت تت کڑھائے جپ نام رتن او مہارا وہ آپے دیوتیاں دے انتاں نہ مل کے پرگٹ طور پہ سمندر نو مت مت کے رڑ کے چودہ رتن کڈے آپے ستگر روپ ہو کے بےداں روپی سمندر نو مت مت کے انہوں نے بچار بچار کے تت سدھانت روپی جڑے رتن یہ کڈے آ چودہ رتن شبھ گنا روپی آپے رتن روپی پرمیشر نام نو جپن دا ماہا میں نے اتشاہ دیندا ہے سخی ملو مل گن گا واہا گرمک نام جپو ہر لاہا جویں فرید دی ماتا انہوں اتشاہ دیندی سی نا انہیں کہنا تو بھجن کر کہ ماتا کی ملو گا تین گڑ ملو گا سکر ملو گی کھنڈ ملو گی شہد ملو گا دودھ ملے گا یہ اتشاہ سی تو پھر انہوں جدوں پھر اوستھا آئی پھر کہتے ایک سکر کھنڈ نواس گڑ مکھ ماجھا دھد سبے وسطو میٹھیاں رب نہ پوجن دھد یہ ہے تو چیزاں میٹھیاں یہ رب کے نام کی جی مٹھاس ہے وہ برابر نے پر ماتا نے اس طرح انہوں چیٹ کلا دیتی سی اتشاہ دے دیتا سی سخی ملو مل گن گا واہا گرمکھ نام جپو ہر لاہا اس واسطے جگہ سرو کی سخی ہو ملو کٹھے ہو آپس مل کے گپ گپوڑا نہ کرو ہری سبندی چرچا کرو اور پرماتما کے گناں نوں گاؤنا کرو ستگراں دے نال مل کے پرماتما نام جپنا کرو یہ تھوڑا منوش جنم کا لاہا مل جائے گا لابھ ہوئے گا ہاں جی کیونکہ منوش جنم ملی ہے منوش دے ملی ہے منوش جنم ملیا پاگانا بجو گوبند پھول مت جاؤ مانس جنم کا یہی لاہو یہی تو لاہا ہے ہر ہر پگ دریڑی من بھائی ہر ہر نام او مہارام رنکا کی بھگتی دڑھ کرنی یہ من نوں پا گئی ہے چنگی لگی ہے اس واسطے ہر سمے نرنکار دے نام سمن کرن دا جڑا اتشاہ ہے من چ بنیا رہندا جدوں بندہ ہن مایا کماؤن لگ پیا جے اتوں لابھ ہو جائے پورا ہور اتشاہ بنتا ہور دوڑ دوڑ کے کام کردا ودیارتھی پڑھدا جے چنگے نمبر آ جاندے فسٹ ڈویژن پھر محنت کردا لگ میں ڈاکٹر بنوں فلاسفر بنوں انجینئر بنوں سائنسسٹ بنوں جوتشی بنوں گا بید حکیم بناں گا اتشاہ بڑھدا جاندا اس طرح جو نام جپتے ہیں تو اتشاہ والے بندے بہ کے نام جپی ہور اتشاہ بنتا گرسکھی ملو گی جمن وانا کٹیا جو واوگن مٹو پرماتما کے درشن ہون گے اتشاہ میں بن جاتا ہے آپے بڑ دانا بڑ ساہ ہر ہر بھگ دریڑی من پائی ہر ہر نام مہارم پرماتما کی بھگتی منچ دڑھ کرنی
یہ وشواس کرنا چنگا لگا اس واسطے اسی ہر ویلے وہ نام سے انہیں من چ اتشاہ بنیا رہتا جی میں پرہلاد بھگت سی وہ اتشاہ کوئی توڑ نہیں سکیا وہ جا نام جپن کا اتشاہ سی وہ کر کے وہ رکھیا ہوئی آپے وڑ دانا وڑ ساہا گرو کنجی نام بساہا وہ آپے بڑا دانا آیا بڑا شاہوکار آیا جڑے مکھی شرومنی ساتگران شردا روپی پونجی دے کے پرماتما کے نام بساہا میں نے خریدیا ہے ہر ہر دس پرو پرا واہگر نانک نام مہارم پرمیشر نام کی داہ پرمیشر سن نام کی داس دیو مینو یہ چنگی لگتی ہے اسے نام کر کے گنا کا اتشاہ من چ بنیا رہتا ہے جیت سری محلہ چوتھا مل ست سنگت سنگو راہ پونجی نام گرو کے ساہ ستسنگ مل کے سات گران کی سنگت کریے اور ستسنگت اور گران ملنا کریے تو مکھی جڑے شرومنی ستگران شردا روپی جڑی پونجی ہے دے کے پرمیشر کے نام خریدنا کریے ہر ہر کرپا تار مد سوجن مل ستسنگ امہارام ہے مدھو دینت نشودن کٹن والے نرانکار ایسی کرپا دھارنا کرو پرماتما کی جڑی ستسنگ سے ملن کا من چتشاہ بنیا رہا کسنگ تو بچ کے رہیے کیونکہ کسنگت جیون گال دیں ہر گن بانی سرون سنا کر کرپا ستگرو ملاحا انوے وچار انوے ارتھوں دوارا یہ پاتشاہ ہری نرنکار کرپا درشٹی کر کے ستگرانا ملاؤ سانو پھر کی ہے تیرے گنا والی جڑی نام بانی ہے یہ کنا نہ سن دے رہیے گن گاو ہے گن بول ہے بانی ہر گن جپ مہارام تیرے گنا نو جڑے گاؤں گنا والی بانی بول ہے بول دے ہاں جی یہ انہوں دوارا کہتے پرماتما دے گنا نو گاؤں پرمیشر دے نام دا اتشاہ جڑا وہ پراپت ہوں ہے سب تیرتھ برت جگ پون تولا ہر ہر نام نہ پوجا پوجا سارے تیرتھان کے شنان ہاں جی اکادشی آدھ کے برت رکھنے جگ کرنے دان پن یہ جن بھی پن کرم ہے گئے سارے کرنے جڑے تولاہا تولا اونکڑ بھی ہے تو ہوڑا درمیانی والے بولنا بچار کے دیکھے لیکن پرمیشر کے نام بھجن کے برابر ہاں جی یہ جڑے پجایا پوجتے نہیں یہ نام کے برابر انہوں چوں کوئی بھی چیز نہیں بانار سی تپ کرے الٹ تیرتھ مرے اگن دہے کایا کلپ کی جائے سمیت جاگ کی جائے سونا گرب دان کی جائے رام نام سر تو نہ پوجے بنارس جاگ تپ کر لے تیرتھاں دے مر جائے اگ جس اپنے ونوں جلا دیں کایا کلپ کر لے لمی عمر ودا لے سمیت جاگ کر لے سونا دان کر لے لیکن پرمیشر دے نام دے برابر کوئی چیز نہیں پہنچتی ہر ہر اتول اتول ات بھاری گرمت جپ مہارام نرنکار کا جڑا تول اتول ہے بہت بھاری ہے بڑے پھل دین والا ستگرو کی سکشا لے کے اپدیش لے کے اتشاہ نہ پرمیشر کا نام جپنا کرو سب کرم دھرم ہر نام جپا کرگت محل پاپ تو واہ پرہلاد نو دیکھ لو نام جپن تو روکن کا ٹل لا لیا پر وہ ٹلیا نہیں کہ نام جگتا رہا نام کی برکت نہ کرناک دوشٹر ماریا پرہلاد ترایا سارے کرم دھرم ہر نام جپا وہ نام جپن کرم دھرم سفل ہوندے ہیں کل وس محل پاپ تو واہ یہ پرماتما کا نام ایسا ہے چاری طرح کے پاپ ہے برہمن مارنا کپلا گو کا مارنا انچاری کا کتان کھانا اور گو کا مارنا اس طرح کنیا کا مارنا یہ بڑے بڑے پاپ ہے نام جپن یہ سارے پاپاں کی محل دھوتی جاتی ہے یہ مطلب یہ نہیں کہ پاپ کری جاؤ جی بھل بھلیکھے ہو گیا نام جپو گاہ مارے چرنے ارداس کرو کہ گاہ کوئی ماڑا کرم نہ کریے تو مارے بخش دیں دین دیال ہو جان اوپر دیکھو نانک نام ہو باہر پاتشاہی کرپا کر دے میں غریب سیوک دیالو ہو ابھی نام جپن کا جڑا اتشاہ آیا یہ کرپا کر کے بخش دو نام نو پریتی ٹوٹے نہ جت سری محلہ پنجواں کرتی جا ایک اوہنکار ستگر پرساد کوئی جانے کون ایہا جگ میت سات سو انگ تے پاتشاہ کرپا کر دے جیت سری راگ پنجویں ستگرو جی کرتی جا تین تال دے شبد اچار دے واحگرو جی کہن اوہنکار ادویت سروپ پرکاش روپ نام ماتر تو لوگ پر رکھیا کرن والے ہن پرانا نو دس دوار چ لیا جان والا ہے نام ستگرو کی پرساد کرپا نہ پراپتی ہوں اس اکال پورکھ کی کوئی جانے کون ایہا جگ نیت جی کوئی یہ گل جانے کہ سنسار
کوئی ہے کہ متر کوئی بھی نہیں ہے، سارے اپنے مطلب دے ہیں، جے سوہے کرپال سوئی ود بوجھا تاکہ نرمل اتراؤ، جے تے نرنکار مہربان ہوں وہ اس بدھی ریتی مرجادا سمجھدا اور اسے بھی مرجادا کہندے نرمل یا پوتر آ جن یہ گل سمجھ لی ہے۔ راہو مات پتا بنتا ست بندو اشٹ میتا روپائی، ماتا یا پتا یا بنتا استری آ ست پتر آ بندو سبندھی ہے اشٹ میت، پیارے جڑے متر آ پائی میں نے پرائے سارے جڑے آ۔ یہ تو پچھلا لین دین کا حساب کتاب ہے گا، کوئی واسطے وچ کہے دار رشتے دار نہیں، پورب جن کے ملے سنجوگی آتا ہے کون سہاج، یہ پورب پلے جن کے سہجوگاں کر کے یہاں کا ملاپ ہوا، انت ویلا جلے آیا جی نام نہیں جپیا، یہاں چوں کوئی بھی سہایتا کرنے والا نہیں ہوں۔ مغت مال کنک لال ہیرا منرنجن کی مایا، مغت مال موتیاں نہیں مالا کنک سونا لال سے ہیرے، یہ جنیاں بھی چیزیں ساریا منرنجن، یہ تو پرماتما کی مایا آ، یہ تو منورنجن میں خوش کرنے والی چیزیں نظر آدیاں، پر انہوں کے بچ خوشی نہیں، خوشی نام جپن چاہیے۔ ہا ہا کرت بیان نہیں آپ دہ تا میں سنتوش نہ پایا، ہائے مایا ہے مایا کردیا کردیا یہ عمر بیتی جاتی ہے، وہ آئی تھی کسی نے بھی سنتوش نہیں پایا، جن کما اُنی پٹکنا ہور بدھی جاتی ہے، آست رتھ اص پون تیز دھنی بھومن چترانگا، ہست ہاتھی آ رتھ آ پون تیز ہوں تیز اصب گھوڑے، جڑے تیز چلن والے ہوں بھی تیز چلن گھوڑے، انہوں کا تنی مالک بھی ہو جائے، بھومن میں نے بڑا کرسان جمیدار بن جائے، چترانگا میں نے چار طرح کی فوج ہوے، ہاتھیاں دی ہے گھوڑیاں دی ہے اونٹاں دی ہے، پیدل ہے اج کل آ ٹینک توپ خانے ہیں تو انفینٹری ہیگی ہے، ہوائی سینا ہے سمندری سینا ہے، اج کل اس طرح ہیگی ہے، یہ چترنگنی سینا بھی ہوئے، ہست رت اص پون تیز تنی گھومن چترانگا، ہاتھی ہست میں نے رتھ اص میں نے اص پون تیز، پون وگ تیز چلن والے تنی گھومن چترانگا، تنی میں نے بہت بڑا امیر بھی ہو جائے، مالک بن جائے سرشٹی کا دھرتی کا، بھومیاں بن جائے بہت بڑا جمیدار، چترانگا چتر پرگا کی سینا بھی ہوئے، پر ان چیزوں چوں سنگ نہ چالیو ان میں کچھ ہے اٹھ سدا انہوں کا، جلے اخیر ویلا آ گیا انہیں جو کسی چیز نے نال نہیں جانا، یہ جڑا جیو ہے ننگا آیا سی تو ننگے اٹھ کے سدایو، میں نے تر جانا سنسار تو دونوں ہاتھ ننگے رکھتے ہیں پیر بھی ننگے، جلے کہندے سکندر مرن لگا کہندے وہ سکھیا کہندے مران جلے تو آرتھی دے پا دیو میرے ہاتھ پیر ننگے رکھو، سارے جرنیل فوجاں پروار سب نال جائے، کہندے سکھیا کی کہندے کوئی ایڈا مالک جڑا سی سمراٹ وہ اج خالی ہاتھی ننگے پیریں جا رہا، ہر کے سنت پیریا کری تم پرب کے تاکہ ہر ہر گائیے، جڑے نرنکار دے پیارے سنت جانے مہاتما جانے وہ پرمیشر دے پیارے ہے، انہوں دے نال مل کے رل کے نرنکار دے گن گاؤنا کرو، نانک ہی ہاسو گا آگے مکو جل سنگ سنتن گیا پائیے، پاشاہ کرپا کردے آ سنتا مہاپرش سنگت کر کے اس لوک وچ ہاں جی تے سکھ پائی دا، اتے اگے جا کے پرلوک چ بھی مکھڑا اجلا پوتر ہوں، پرلوک کا سکھ بھی ملتا ہے، جت شری ملا پنجوا کرتی جدو پر ایک اونکار سدگر پرساد، جگہ آسو مہاتما کا جڑا سنباد ہے سدگر سچے پاتشاہ جی کرپا کر کے دس رہا، جگہ آسو روپی سخی اس طرح کہہ رہی ہے، واحگرو جی کان اونکار پرکاش روپیا ستگرو کرپا نہ پراپتی ہوں، جت شری ملا پنجوا کرتی جا دو پدے، جت شری پنجویں ستگرو تیجے کر تین تال دو پدوں میں شبد ہے، واحگرو ایک اونکار پرکاش روپ سات چیتن آنند سو، اور مہاراج کی کرپا نہ نرنکار کی پراپتی ہوں، دیہو سندیش رو کہی اور پریا کہیو، یہ سنت جنوں مینو پریا جڑا پیارا پرماتما وہ سنیہا دیو کہہ دیو سن، اور نرنکار کا سنیہا کہہ دیو، اور نرنکار ہاں جی کہیو میں نے کتنے رہ رہا کتنے نواس کر رہا یہ بارے دس دیو، بے سن پی میں بہو بھی سنتے کہو سواگن سہی اور راہو وشرام دے کہندے ہیں، میں بہت طرح ہاں جی سن دیا بے سمے نے
بڑی میری جیواتما حیران ہو گئی ہے، یہ سہاگن سہیو پرمیشر دے ملاپ والے سکیو تسی سہیو، سچو سچ دسو پرماتما کتھے رہندا اور کیویں ملدا ہے، یہ کرپا کر کے سانو دس دیو کہ پرماتما دی جڑی پراپتی ہے وہ کس پرکار ہندی ہے، کو کہتو سا باہر بار کو کہتو سا ملیو، کوئی جا کہہ رہا کہ وہ سارے تو باہر باہر رہندا، کوئی کہہ رہا وہ سارے دے مریو ہیں بچے بس رہا ہے، برنا دی سچ ہن نہ لگی ہے سواگن سات بجے ہی اس نام کردا کوئی برن رنگ نہیں دسدا، چارے برنا چوں دا کوئی برن نہیں، برہمن یا کھتری ہے بیا شودر یہ بھی نہیں ہے، تے نہ کوئی چن جانے جاندا ہاں جی وہ فلانے پیڑیا اتنے کالا داغ یا فلانا یہ نہیں، اس واسطے سواگنیو پرمیشر دے ملاپ والیو سانوں یہ سچو سچ سمجھا دیو، یہ سواگنیو پرمیشر ملاپ والے سانوں ست سروپی نرنکار پورے بارے سمجھا دیو، اگوں سنت مہاتما دس دے سرو نواسی کٹ کٹ واسی لیپ نہیں الپ ہی آ کہندے ہے جگیا سروپ سہیو سرو ناسو، پرماتما تا سارے دے ہردے جرے جرے ویاپک ہو رہا، سارے پدارتھاں چ نواس کر رہا، سارے کٹاں کٹاں ہردیا چس رہا، پر انہوں لیپ شپ کوئی نہیں، وہ لپیو میں نے اسنگ رہندا، اسنگو ہی انگ پرشا، وہ پرخ پرماتما اسنگ رہندا نرلیپ رہندا، نانک ات سنو ہرے لوگا سنتر سن کو بسائی جاؤ، پاشاہ کہندے ہاں ہی لوکو سن لو دھیان، وہ وشیش کر کے جڑا نرنکار ہے سنتاں دی رسنا تے نواس کردا، کیونکہ وہ پرمیشر دا نام جپدے ہے، نام جپن رسنا تے نواس ہو جاتا، جو بھی بار سراب بچن کہندے پورا ہو جاتا، جت سری ملا پنجوا دھیرا سن دھیرا پرب کو رہا، وہ نرنکار دے نام نو دھیر نہ سن کے میرا من دھیرو مہان دھیرج نو پراپت ہو گیا ہے، جی پران منتن سوار کو نیرو پیخ پرب کو نیرو، نرنکار نیرو میں نے نیڑے دیکھ کے پربھو نو نیڑے دیکھ کے نیرو، پورا نیڑے برتن والا پرمیشر اپنے نیرو نیڑے دیکھ کے جی جڑی جیندے آ پرانے مانے ساتانے یہ سارے اپنا سب کچھ اس پرماتما نو ارپن کر دیتا ہے، بے شمار بیند بڑھ داتا من کی ہیرو پیخ پرب کو، پھر ایسا نرنکار بے شمار گنتی تو رہتے ادا شمار انت نہیں ہوتا، بےنت انت نہیں، بڑا داتا ہے اس نرنکار نو من دے وچوں کہندے اندروں ہردے جو دیکھ کے ہیرو میں نے گرہن کر لیا، وہ آتما کر کے پرماتما سارے دے ہردے نواس کر رہا، اس نرنکار نو دیکھ کے میرا جڑا من ہے یہ شبھ گن کا گہیرو میں نے خزانہ بن گیا، جو چاہو سوئی سوئی پاو آسان منسا پورا جپ پرب کو، جڑی جڑی بچن چاہتے تھے وہ پراپت کر لیا، پرماتما نام جپ کے اس لوگ دے پدارتھاں دی آسا تے پلوگ دے پدارتھ منسا جڑی باشنا ہے وہ ساری نرنکار پوریا کر دینا ہے، بدھی دیا آسا منسا میں نے بدھی دیا آسا نو بھی پوریا کرتا ہے، گر پرساد نانک من وسیا دکھ نہ کبھو جھورا بج پرب کو، پاشاہ کرپا کر دے وہ نرنکار ساڈے من چ بس گیا، ستگوراں دی میر درشٹی نال اسی اس نرنک نو بج لیا، تے کدے بھی دکھاں وچ جھورو میں نے ہن جھور دے نہیں ہوں، جے سری ملا پنجواں لوڑی دڑا ساجن میرا، جگہ سو بینتی کر رہے ہیں مہاتما جنوں وہ نرنکار سجن جڑا لڑی دڑا میں نے یعنی سانوں وہی لوڑ سی چاہیے سی وہ پراپت ہو گیا ہے، کر کر منگل کاب ہو نیکے کٹ کر تو سہ بسیرا، وہ نیکو میں نے بڑا سندر سرو پرمیشر نیکو میں نے چنگے منگلوں خوشیاں نو کر کر گونا کرو، کیونکہ وہ تو ہرے سارے دے کٹاں کے تو بسیرا میں نے وہ نواس ہے راہو، کر کر منگل کاب ہو نیکے کر کر نواس کر رہا وہ جڑے نیکے چنگے منگل خوشیاں دے گیت گاؤ، ہر ہردے چودا بسیرا ہے، بسرام دے کہہ رہے ہیں سوکھا رادن دکھا رادن وسرن کا ہوں بیرا، سکھان چ بھی وہ نام جپنا کرو دکھان چ بھی جپنا کرو، کسی ویلے بھی بیرا میں نے کسی ویلے بھی انہوں بسرو بھلو نہ بسارو نہ، نام جاؤ کوٹ سور جارا بن سا پرم اندھیرا، وہ نام جپن نہ پھر کروڑاں سورجاں وگوں گیان کا پرکاش ہو جاتا، اور بھرم روپی جڑا ہنیرا اندھکار ہے بن سا میں نے ناس ہو جاتا، تھان تھنتر سب نے جاری جو دی سہ سو تیرا،
ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਨੰਤਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਭ ਪਾਵਿਆ ਜੋ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਹੜ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਫੇਰਾ ਜੰਮਣ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਵਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਮੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਚੌਥਾਂ ਤੋਂ ਪਦੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ 701 ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੀ ਰਾਗ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਥੇ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਪਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹਨ, ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਆਗ, ਅਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗ ਮੈਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਜੀ ਸਿਆਣਾ ਚੰਦ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਗ ਛੋੜਿਓ ਹੈ ਤਿਆਗ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਚਿਤਰਾਈ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਚੁੰਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਰਹੋ ਜੋ ਦੇਖੋ ਤੋ ਸਗਲ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਆਓ ਤੋ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਗੁਰ ਭਾਗ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਨ ਮੋਹੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹੀਓ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਗ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਟਹਿਲਾਰ ਲਾਇਓ ਤੋ ਜਮ ਛੋੜੀ ਮੋਰੀ ਲਾਗ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਟਹਿਲਾਰ ਲਾਇਓ ਤੋ ਜਮ ਛੋਡੀ ਮੋਰੀ ਲਾਗ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਿਓ ਸਾਗਰ ਪਾਵੋ ਕੋ ਜੋ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਵੜ ਭਾਗ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬੜਭਾਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਏ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਵੋ। ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮੋਰੋ ਹਰ ਚਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਗ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਨ ਧਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਭਦੀ ਇੰਜੀਓ ਮਾਇਆ ਕਰਾ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੇ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਹੋ ਕਾਲ ਜਾਲਰ ਮਹਾਂ ਜੰਜਾਲਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਜੰਜਾਲ ਸੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਓ ਦੁਖਾਰਨ ਸਰਨ ਕਰਨਾ ਪਤ ਗਹਿਓ ਚਰਨ ਆਸਰਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਚੜ ਜਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਘ ਭਵਨ ਪਾਰ ਪਰਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਨੌਕਾ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪਿਓ ਪਿਓ ਗਤ ਥੀਓ ਭਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਰ ਜਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਅਪਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਸੀ ਗਤ ਥੀਓ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਾਂਜੀ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨੇ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਹ ਵੀ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਾ ਔਖਾ। ਪਿਆਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀ ਲਓ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਜਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਚਾਰ ਕੌਡਾਂ ਆ ਜਾਣ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਜਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਾੜ 'ਚ ਰਹੇ ਉਹੀ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੇ ਵਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਔਖਾ, ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ

آپ کے احوال ایک دوسرے کی طرح سما کٹ کے نیندر کا تیاگ کر کے کما کاجاں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گرو کے دربار پہنچتے ہو. گرو کے چرنوں میں ارداس ہے گرو آپ کی حاضریاں در پہ پروان کرے. وہ دولت جو گرو رام داس صاحب جی نے آکی ہے کہ ہر دھن امرت ویلے وتے کا بیجیا بھگت کھائے خرچ رہے نکھٹے نہیں. سنسار کی دولت تے پرلوک کی دولت گرو تہاڈیاں چولیاں وچ پاوے اس سیوکاں دی ارداس ہے. گرو پاتشاہ میرا کرن آپ اسی طرح ہی گربانی نال جڑے رہو کیونکہ کچھ گر سکھا نے آخیا سی کما کاجا پہ جانا ہے جی ہو سکے تو جلدی پوچھ پا دو تو آپ کی بھی سہولت کا

مد نظر رکھتے ہوئے سے کچھ سما پہلے کو پا رہے ہیں, تو گرو بابا میر کرے آپ اسی طرح ہی گرو کے لنگر بھی چھکے, جو سدا شام سنگھ جی والوں پیار ہیں آپ جی چھکے, پھر اپنے کاما کر لیں.

0: گرو تیگ بہادر دے خون دا رنگ اتنے جکارا ٹلا لایا کس کے لونا جب بولے میرے شہنشاہ اسر ہو ارز کر رہا میں بہت بڑے بڑے دیوان پنجاب بھی اسر بولیا کرتا ہاں کہ پنجابی بہادرہ دے دل وچ جو دیش کی اگ ہے دیش کی لگن ہے وہ 80% حصہ پایا ہے ہندوستان آزاد کراؤن واسطے کوئی شک والی بات نہیں میں اسر رائی ارز کرتا ہاں لے کے مغلوں تو گوریاں دے راج کی کرے تو پا اگے جے کھڑے تا کھڑے سنگھ نے لے کے مغلوں تو گوریاں دے راج کی کرے تو پا اگے جے کھڑے تا کھڑے سنگھ نے لڑی خاطر گانے بن کے لڑے تا لڑے سنگھ نے لاڑی آزادی خاطر گانے بن کے لڑے تا لڑے سنگھ نے ہندوستان خاطر اپنی اکھ دے لئی ہاتھوں ود جے مرے تا مرے سنگھ نے رسے پھانسیاں دے ہس کے گلی پائے سوئی اتنے ود چڑے تا چڑے سنگھ نے ہند دے باغ وچ سنگھاں نے خون پایا اور بہت خون پایا اس وچ شک کوئی نہیں ہوں کچھ گل پٹواری انج کہہ رہے نے باغ ساڈا اے سنگھاں دا حق کوئی نہیں اس سنگھاں وچ دیش پیار کتنا ہے کہ سنو چاولا صاحب جی جی نشیرا تے ٹائم میرا ہو جائے تو بے شک مینو حکم کر دینا میں بیٹھ جاؤں تو قابل کر لینا توجہ دینا جی
1: اس دیش دے حقاں لئی رہے لڑ دے اس دیش دے حقاں لئی رہے لڑ دے اپنے حقاں خاطر بھی لڑنا جان دے
0: رانا جی توجہ دینا جکارے آپ بلائی جانے ہیں پر زور تے کوتا کا بھی دھیان کرو
1: اس دیش دے حقاں لئی رہے لڑ دے اپنے حقاں خاطر بھی لڑنا جان دے ساڈے دیش ول کرے جے اکھ کوئی او دی چھاتی اتے چڑھنا جان دے شما ویکھ کے مڑے نہیں کدے پٹھے تے بندی شما اتے سرنا جان دے اسی اگا اتے ترنا جان دے سانو آرے دلدیاں پرچیاں ہے تے اسی کھڑیا تکھیاں تارا اتے سانو گیا اتے گلا نہیں کوئی صبر سانو گلا گیا اپنے یاراں اتے
0: او صوبے دی عدالت وچ ساتھ سنگے جی صاحب زادے پیشن جسمیش پتا سربنس دانی جنہاں نے دیش واسطے قوم واسطے پنتھ واسطے سارا پروار ہر سچی ارپن کر دیتا کسی مت وچ کسی مت وچ کوئی ایسا پیغمبر پیدا نہیں ہویا جس نے سارا ہی پروار اس طرح لٹا دیتا ہوئے تو میں چند شیر عرض کر رہا چھوٹے صاحبزادے دی شہادت ہے نقشہ ملاحظہ فرماؤ صوبے دے عدالت وچ چھوٹے صاحبزادے پیش ہیں دو لائنہ وچ صوبہ کہہ رہے بچیاں نوں کہ اسلام قبول کر لو ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਾਜਾਂ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਪਰ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਣਖੀ ਦਲਾਰੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਨ ਤੋ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਰਬੰਸਤਾਨੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ
1: ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਆਪ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਪਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋੜ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪਈ ਪੁੱਤ ਵਾਰਦੇ ਰਹਿ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਉਲਝਾਇਆ ਰੂਰ ਤਾਈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਦੇ ਰਹਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਵੇ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਰ ਸੁਣੋ ਸਿੰਘੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਨ ਵਹਾਇਆ ਧਰਮ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੜ ਪੈ ਉਦੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿਉਂਦਰਾ ਪਾਈ ਦਾ
0: ਸਤਸੰਗੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ਮਲਾ ਦਾ ਫਰਮਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਨੇ ਚਾਰੇ ਲੱਖੇ ਜਿਗਰ ਨੂਰੇ ਚਸ਼ਮ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
1: ਸੂਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਖ ਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਖ ਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਕੜੀ ਕਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੌਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ

زندگی دی قیمت سمجھ لو تا پھر تسی اسلام منظور کر لو۔ سائق بزادیاں آخیا میاں صوبے وہ عاشق بدل دے نہیں نشانیا نو اسی سڑانگے وانگ پروانے آدے موڑ سکتا ہے کون پروانے آنو۔ غصہ کھا کے بولیا پھر صبح تھوڑے جسم نے تمہیں اڑا دیا گا تھتے سنگھ کیا میاں یاد رکھی میں تا موت دی ہوش پلا دیا گا۔ پھر بولیا صبح کچھ نرم ہو کے کاکا من جاؤ رنگ لا دیا گا ملکل موت دی گود چوں کڈ تھوں شاہی تک